0: dị mma nke a wụ egwu sitere n'aka Obewe, mana ọ bụghị nke ị chọrọ ka anyị tiere gị. Dọbiri ya ugbu a.
1: Obi bụ ebu ala.
2: Mba.
1: Ọta akọlata nkume.
2: Mba.
1: Agwọla atụ mbe.
2: Mba.
1: Nkịta nyere akpa.
2: Ya gwara
1: ọga. Egwu nyere akpa.
2: Ya gwara ọga.
1: Onye akpọrọ ugwu na-eme odo.
3: Nkịtị nkịtị ka ọ na-eme o.
2: Ihu ehu.
1: Ụmụnna m.